jambar xalma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale